În acest episod din seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor, vom afla mai multe despre unul dintre elementele fundamentale pentru funcționarea Uniunii Europene, tratatele europene. Probabil ați auzit deja despre ele, dar haideți să descoperim împreună ce sunt tratatele europene și de ce sunt atât de importante. Tratatele europene sunt acorduri cu caracter juridic obligatoriu încheiate între toate statele membre ale Uniunii Europene. Ele stabilesc normele la nivelul Uniunii Europene, cum funcționează Uniunea, care sunt competențele ei, dar și ce nu ține de competența sa, precum și modul în care se iau deciziile. Când semnează și ratifică un tratat european, țările acceptă să respecte normele prevăzute de el. Altfel spus, se angajează să respecte legislația europeană, să coopereze cu alte țări ale Uniunii și să colaboreze în cadrul instituțiilor comune, cum ar fi Parlamentul European. Normele prevăzute de tratate sunt obligatorii și toate țările membre trebuie să le respecte. Uniunea are însă și acte fără caracter juridic obligatoriu. În această categorie intră declarațiile politice și orientările care stabilesc direcția pentru acțiunile viitoare, dar care nu pot fi invocate în fața instanțelor europene. Istoria Uniunii Europene este istoria mai multor țări din Europa care au decis să se unească în perioada postbelică pentru a construi societăți bazate pe pace și prosperitate. Totul a început în anii 1950, la scurtă vreme după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost o idee simplă, dar de impact. Țările care cooperează pe plan economic sunt mult mai puțin înclinate să pornească din nou la război, una împotriva celeilalte. Primul tratat important, Tratatul de la Roma, a fost adoptat în 1957. Este tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, care își propunea să creeze legături mai strânse între economiile europene și să înlăture barierele comerciale. Se dorea crearea unei piețe comune, în interiorul căreia bunurile, persoanele, serviciile și capitalul să poată circula liber. Tratatul de la Roma nu a creat Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi, dar i-a pus bazele. Facem un salt în timp, până în 1992, și ajungem la un punct de cotitură. Adoptarea Tratatului de la Maastricht, cunoscut și ca Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost momentul când a luat naștere oficial Uniunea Europeană. Prin Tratatul de la Maastricht, țările membre au trecut dincolo de planul economic și au introdus o uniune politică. Tot atunci s-au creat premisele pentru o monedă unică, moneda euro din zilele noastre, și s-a introdus conceptul de cetățenie a Uniunii Europene. Din acel moment, cetățenii statelor membre au devenit și cetățeni ai Uniunii Europene, primind astfel dreptul de a locui, a munci și a vota în oricare altă țară a Uniunii. În anii care au urmat, Uniunea Europeană a continuat să se dezvolte și să se adapteze. Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997, a introdus schimbări care au contribuit la o mai bună funcționare a Uniunii și au pregătit viitoarele extinderi. Tot prin Tratatul de la Amsterdam, Parlamentul European a primit mai multe competențe, iar Uniunea a devenit astfel mai democratică și mai responsabilă în fața cetățenilor. A urmat în 2007 Tratatul de la Lisabona. Este într-un fel cea mai recentă actualizare a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a simplificat procesul decizional, a consolidat rolul Parlamentului European și pe cel al Parlamentelor Naționale și a făcut Uniunea Europeană mai transparentă. Tot el a introdus și posturile cu normă întreagă de președinte al Consiliului European și de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Cu alte cuvinte, a întărit rolul de lider al Uniunii Europene pe scena internațională. Parlamentul European nu scrie el însuși tratatele, însă joacă un rol crucial în elaborarea lor. El exprimă opiniile cetățenilor europeni și aprobă o mare parte dintre modificările introduse. Tratatele adoptate de-a lungul timpului i-au conferit Parlamentului tot mai multe puteri, în procesul legislativ, în ceea ce privește bugetul Uniunii și în alegerea conducerii Comisiei Europene. Cât despre modificarea tratatelor în vigoare, Parlamentul este implicat și el de fiecare dată în acest proces. Guvernele sunt cele care negociază modificările, dar Parlamentul trebuie să fie consultat în privința lor și să își dea avizul. În încheiere, să facem un rezumat al informațiilor pe care le-am aflat astăzi.
Tratatele europene sunt temelia pe care se bazează toate acțiunile Uniunii. Ele sunt acorduri obligatorii care definesc modul în care funcționează Uniunea în domenii variate, de la comerț și finanțe până la politica privind clima și principiile democratice. Uniunea evoluează constant, iar tratatele europene se modifică și ele, pentru a ține pasul cu aceste schimbări. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace conduse de generalul Ratko Mladić au capturat orașul Srebrenica din estul Bosniei, care fusese declarat zonă de siguranță aflată sub protecția ONU. În următoarele zile, peste 8.000 de musulmani, în principal bărbați și băieți, au fost uciși sistematic și îngropați în gropi comune. În acest episod din seria Istorie și Fapte, vom vorbi despre unul dintre cele mai tragice evenimente de la sfârșitul secolului trecut, genocidul de la Srebrenica. Vom arunca o privire asupra contextului războiului din fosta Iugoslavie și asupra evenimentelor care au avut loc la Srebrenica, iar apoi vom analiza modul în care această atrocitate a fost recunoscută și comemorată în întreaga lume. Genocidul de la Srebrenica își are rădăcinile în destrămarea Iugoslaviei la începutul anilor 1990. Iugoslavia era o federație socialistă formată din 6 republici: Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Serbia. Țara a început să se dezintegreze în 1980, după moartea liderului care a condus o lungă perioadă, Josip Broz Tito. Tito reușise să mențină un echilibru delicat între diferitele grupuri etnice din Iugoslavia. După ce a murit însă, sentimentele naționaliste și instabilitatea politică au crescut. În 1991, Slovenia și Croația și-au declarat independența, ceea ce a declanșat o reacție violentă din partea Armatei Populare Iugoslave, controlată predominant de sârbi. Conflictul s-a extins curând și în Bosnia și Herțegovina, țara cu cea mai mare varietate etnică dintre cele 6 republici, unde bosniacii musulmani, croații și sârbii trăiau în bună vecinătate. În 1992, Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența, act care a dus la un război brutal și complex care a implicat mai multe facțiuni. Sârbii bosniaci, sprijiniți de guvernul sârb și de Armata Populară Iugoslavă, au încercat să creeze o Serbie mare prin epurarea etnică a zonelor aflate sub controlul lor. Srebrenica, un oraș din estul Bosniei, a devenit un simbol al brutalității războiului. Declarat zonă sigură protejată de Națiunile Unite în 1993, orașul trebuia să fie ferit de atacuri armate și acțiuni ostile, însă forțele sârbe bosniace au asediat enclava și au tăiat accesul la alimente, medicamente și ajutor umanitar. În iulie 1995, situația din Srebrenica a atins punctul fără întoarcere. Orașul era plin de mii de refugiați bosniaci care fugiseră din zonele învecinate. Era lipsit de apărare și se confrunta cu o lipsă acută de produse de bază. Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace sub comanda generalului Ratko Mladić au capturat Srebrenica. Batalionul olandez însărcinat de ONU să mențină pacea în regiune nu s-a opus. A urmat uciderea sistematică a bărbaților și a băieților bosniaci, în timp ce femeile, copiii și vârstnicii au fost expulzați cu forța din zonă. În zilele care au urmat, aproximativ 8.000 de bosniaci, predominant bărbați și băieți, au fost executați în orașul Srebrenica și în jur. Corpurile victimelor au fost aruncate în gropi comune. Mulți dintre ei au fost ulterior exhumați și reîngropați într-o încercare de a ascunde dovezile genocidului. Mii de femei, copii și vârstnici au fost deportați forțat, în timp ce între 20.000 și 50.000 de femei și fete au căzut victimă violenței sexuale.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Știați că în Uniunea Europeană o persoană din omie folosește un limbaj al semnelor ca limbă maternă? Și spunem într-adevăr un limbaj al semnelor, deoarece nu există un sistem universal unic. În Uniunea Europeană există în prezent 29 de limbaje naționale recunoscute ale semnelor. Ele sunt folosite nu doar de persoanele surde și cu deficiență de auz, ci și de persoanele care aud, ca să comunice cu familia sau cu prietenii. Pentru a sensibiliza oamenii cu privire la această diversitate lingvistică și culturală, Organizația Națiunilor Unite a declarat data de 23 septembrie drept Ziua Internațională a Limbajelor Semnelor. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza limbajele semnelor din Uniunea Europeană și vom afla ce face Parlamentul European pentru a le conserva și promova. Limbajele semnelor, numite și limbaje mimico-gestuale, sunt bogate și variate. Iar cel mai important este faptul că sunt limbaje de sine stătătoare, cu alte cuvinte, nu sunt adaptate după limbile vorbite. Fiecare limbaj al semnelor are propria gramatică și sintaxă, dar și propriul vocabular și este strâns legat de comunitatea și cultura în care s-a dezvoltat. De exemplu, limbajul italian al semnelor este folosit în Italia, cel francez în Franța, iar cel român în România. Iar unele țări au două limbaje distincte ale semnelor. Belgia, de exemplu, are limbajul flamand și limbajul belgiano-francez. Limbajele semnelor variază în funcție de țară, regiune, grupă de vârstă și chiar în funcție de contextul social. Sunt folosite nu doar ca mijloc de comunicare, ci și ca formă de exprimare culturală, identitate și creativitate artistică. La fel ca limbile vorbite, limbajele semnelor pot fi grupate în familii lingvistice. Două limbaje mimico-gestuale pot avea asemănări între ele, dar nu sunt niciodată complet identice. De exemplu, limbajul austriac și limbajul olandez al semnelor sunt în general mai ușor de înțeles de către utilizatorii limbajului german al semnelor decât de către utilizatorii celui grecesc. În prezent, în cele 27 de țări ale Uniunii Europene sunt utilizate 29 de limbaje naționale ale semnelor. În Luxemburg se folosește propria variantă de limbaj german al semnelor, în timp ce unele țări, precum Finlanda și Estonia, recunosc mai multe limbaje ale semnelor. În Finlanda se folosesc limbajul finlandez și finlandez-suedez, în timp ce în Estonia se folosesc limbajul eston și cel rus al semnelor. Un aspect deosebit de interesant este faptul că persoanele surde din țări diferite reușesc adesea să comunice eficient, chiar și atunci când nu împărtășesc un limbaj mimico-gestual național comun. De exemplu, imaginați-vă că se întâlnesc o persoană surdă din Franța și una din Polonia. Chiar dacă folosesc limbaje mimico-gestuale naționale diferite, este probabil să găsească rapid modalități de a comunica folosind semne, gesturi și expresii faciale comune. Acest lucru ar fi mult mai dificil pentru două persoane care aud, dar nu au o limbă vorbită comună. Deși nu există un limbaj universal al semnelor, s-a dezvoltat conceptul unui limbaj mimico-gestual înțeles de toată lumea, în special începând cu 1951, când a fost înființată Federația Mondială a Surzilor. Limbajul mimico-gestual internațional este un sistem de comunicare utilizat în contexte internaționale, cum ar fi conferințe și reuniuni. Nu este un limbaj complet standardizat sau formal, nu are o gramatică sau un vocabular fix și se bazează pe gesturi, semne comune și context. Limbajul mimico-gestual internațional incorporează adesea cele mai recunoscute semne la nivel internațional, iar forma sa poate diferi în funcție de regiune. De exemplu, semnele mai comune în Europa de vest tind să fie utilizate în contexte europene, în timp ce diferite variații pot fi observate în contexte asiatice sau africane. Este important de menționat că limbajul internațional al semnelor nu înlocuiește limbajele naționale ale semnelor și nici nu are același statut juridic. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană și în întreaga lume, cererea de interpretare în limbajul internațional al semnelor a crescut semnificativ, în special la reuniunile și evenimentele la nivel înalt. Această creștere reflectă mobilitatea și participarea tot mai mare a persoanelor surde și cu deficiențe de auz din întreaga Europa și subliniază necesitatea unor instrumente inclusive de comunicare. Așadar, ce rol joacă Parlamentul European în toate acestea? Parlamentul se asigură că dezbaterile sale plenare sunt accesibile în limbajul semnelor pentru deputații care au nevoie de aceasta. În 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la limbajele semnelor și la interpreții profesioniști în limbajul semnelor, recunoscând diferențele în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea interpretării în diferitele țări ale Uniunii. Totodată a susținut furnizarea de servicii de interpretare internațională în limbajul semnelor la toate sesiunile plenare. În plus, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe tema punerii în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Deputații au subliniat că persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces la informație și la comunicare în formate accesibile și la tehnologii adecvate diferitelor tipuri de dizabilități, inclusiv la limbajele semnelor. Prin urmare, au solicitat Comisiei Europene să ia măsurile necesare pentru a se asigura că legislația Uniunii privind accesul la informație și la comunicare este pusă în practică. În rezoluția sa privind limbajele semnelor, Parlamentul European a subliniat importanța interpreților calificați și profesioniști în limbajul semnelor și a solicitat recunoașterea oficială a limbajelor naționale și regionale ale semnelor atât la nivelul Uniunii cât și în țările sale membre. Eurodeputații au încurajat țările Uniunii să promoveze învățarea limbajelor semnelor în mod similar cu învățarea limbilor străine și să le includă în programa școlară. Se urmărește astfel sensibilizarea cu privire la limbajele semnelor, creșterea utilizării lor și promovarea unei mai mari incluziuni lingvistice și sociale. În septembrie 2024, Uniunea Europeană a Surzilor, singura organizație supranațională care reprezintă la nivel european persoanele surde și asociații din toate cele 27 de țări ale Uniunii, a publicat un document de poziție pe tema limbajelor naționale ale semnelor ca limbi oficiale ale Uniunii Europene. Acest document solicită ca cele 29 de limbi naționale ale semnelor să fie recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii, alături de cele 24 de limbi oficiale vorbite în prezent. El subliniază obligația legală a Uniunii de a respecta diversitatea lingvistică și culturală și de a preveni discriminarea bazată pe limbă ca parte a politicii sale privind multilingvismul. Diversitatea lingvistică și multilingvismul sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene. Deși s-au înregistrat progrese semnificative în promovarea și protejarea bogatului peisaj multilingv al Uniunii, inclusiv a limbajelor semnelor, mai sunt multe de făcut pentru a garanta recunoașterea deplină a limbajelor semnelor și accesibilitatea în toate comunitățile și în toate domeniile. Pentru a sprijini accesul tuturor la informații, Europarl Radio pune la dispoziție transcrierea fiecărui episod de podcast. Astfel, respectă standardele privind accesibilitatea și se asigură că persoanele surde și cu deficiențe de auz, precum și orice altă persoană care are nevoie de transcriere, pot rămâne informate despre activitatea Parlamentului European. Oferind conținut într-un limbaj clar și accesibil, Parlamentul European contribuie la un dialog public inclusiv și aduce informațiile mai aproape de oamenii din întreaga lume. Prin susținerea diversității lingvistice și a accesului egal la comunicare, construim o Europa mai inclusivă pentru toți. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Quem ajudou a construir a Europa de hoje? Não foram apenas as instituições e os tratados, também foram as pessoas. Por trás de todos os passos rumo à integração europeia estão pessoas que defenderam a democracia, promoveram os direitos humanos e ajudaram a aproximar as nações.
3: Para reconhecer o seu contributo, o Parlamento Europeu criou uma nova distinção, a Ordem Europeia do Mérito. É a primeira condecoração civil deste tipo atribuída por uma instituição europeia. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou os primeiros laureados.
4: Europe has always been built by remarkable.
2: Europa sempre se fez de mulheres e de homens notáveis de toda a sociedade, que tiveram a coragem de superar o nosso passado turbulento, colmatar as clivagens, derrubar barreiras e ditaduras, superar crises para fazer a diferença no nosso continente e construir um futuro melhor. Este compromisso de construir a Europa merece ser reconhecido. E foi por esta razão que o Parlamento Europeu criou a Ordem Europeia do Mérito para homenagear as pessoas que não acreditavam apenas na Europa, mas que ajudaram a construí-la.
4: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
3: A lista de laureados demonstra que é possível contribuir para o projeto europeu de muitas formas, em domínios tão diversos como a política, a diplomacia, os direitos humanos, a ciência e a cultura. A distinção mais elevada é a de membro distinto da Ordem Europeia do Mérito. Foi atribuída à antiga chanceler alemã Angela Merkel, ao defensor da democracia e antigo presidente polaco Lech Walesa e ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vários outros dirigentes e personalidades foram reconhecidos como membros distintos ou membros da Ordem Europeia do Mérito. Incluem antigos presidentes, políticos, trabalhadores humanitários, cientistas e artistas que deram um contributo significativo para a integração e os valores europeus. Entre eles contam-se ainda a antiga presidente da Irlanda, Mary Robinson, o chefe José Andrés, reconhecido pelo seu trabalho humanitário, e os membros da banda irlandesa U2.
2: O prémio foi criado em 2025 para assinalar o 75º aniversário da Declaração Schuman, momento que é amplamente reconhecido como ponto de partida para a União Europeia de hoje. Porque a UE é mais do que as suas instituições ou políticas, é também a história das pessoas que acreditaram e ajudaram a torná-la uma realidade.
3: Este podcast foi apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
0: Konrāds Adenauers tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem, kas pavēruši ceļu uz vienoto Eiropu. Būdams pirmais Vācijas Federatīvās Republikas, jeb tolaik tā dēvētās Rietumvācijas kanclers, pēc otrā pasaules kara viņš ir pamatīgi ietekmējis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturi. Nacistu režīma apstākļos piedzīvotais ļāva viņam saprast, ka noturīgu mieru var panākt tikai ar vienotību. Konrāds Adenauers ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nevien liekot pamatus Eiropas integrācijai, bet arī veicinot Vācijas un Francijas izlīgumu, lai abas tautas no vēsturiskiem ienaidniekiem kļūtu par sabiedrotajiem.

0: Jei nebus įvestos naujos priemonės, šis tikslas per numatytą laikotarpį gali būti nepasiektas. Siekdama sumažinti triukšmo taršą, ES taip pat nustatė konkrečias triukšmo ribas kelių eismui, geležinkeliams, orlaidams ir netgi lauko įrangai. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį griežtinant šias taisykles. Jis nuolat ragino įvesti griežtesnius oro kokybės standartus, užtikrinti geresnį jų laikymąsi ir nustatyti platesnio užmojo tikslus. Parlamentas taip pat atliko svarbų vaidmenį reaguodamas į Volkswagen išmetamųjų teršalų ir kitus skandalus ir pasisakydamas už triukšmo ženklinimą automobiliuose bei griežtesnes triukšmo ribas. Nors dar yra daug ką nuveikti, ES deda vis daugiau pastangų oro ir triukšmo taršai mažinti, siekdama, kad dangus būtų giedresnis, gatvės tylesnės, o gyvenimas sveikesnis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Parlamentul European a publicat la jumătatea lunii aprilie rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru înainte de alegerile europene din iunie. În urma lui, reiese că cetățenii sunt preocupați de contextul geopolitic. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru din primăvara acestui an solicitat de Parlamentul European. Următoarele alegeri europene vor avea loc între 6 și 9 iunie 2024. Sondajul ne arată că o mare parte dintre cetățeni intenționează să voteze deputații care să-i reprezinte în Parlamentul European. Față de sondajul precedent, realizat în toamna anului trecut, cetățenii au manifestat mai mult interes pentru alegeri și sunt mai informați despre perioada în care vor avea loc. 6 din 10 cetățeni și-au exprimat interesul față de următoarele alegeri și peste 7 din 10 au declarat că cel mai probabil vor vota. Concluziile sondajului sugerează că cetățenii Uniunii Europene sunt foarte conștienți de importanța alegerilor în contextul geopolitic actual. Astfel, 8 din 10 respondenți sunt de acord că votul este cu atât mai important în acest moment. Sondajul evidențiază că cetățenii doresc ca Parlamentul European să acorde prioritate combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, precum și acțiunilor din domeniul sănătății publice. Următoarele priorități identificate sunt sprijinirea economiei și crearea de locuri de muncă, alături de apărarea și securitatea Uniunii. Privind spre viitor, respondenții au declarat că apărarea și securitatea sunt prioritățile principale pentru a consolida poziția Uniunii la nivel mondial. Problemele energetice și securitatea alimentară sunt următoarele pe lista de priorități. În ceea ce privește rolul Uniunii, 4 din 10 cetățeni consideră că acesta a devenit mai important în ultimii ani, însă 35% sunt de părere că a rămas neschimbat. Aproape 3 sferturi dintre cetățeni afirmă că acțiunile Uniunii le influențează viața de zi cu zi, iar 7 din 10 consideră că țara lor beneficiază de pe urma apartenenței la Uniune. Pe măsură ce această legislatură se apropie de sfârșit, 81% dintre cetățeni au o părere pozitivă sau neutră despre Parlamentul European, iar majoritatea cetățenilor din Uniune ar dori ca Parlamentul să joace un rol mai important. Comentând rezultatele sondajului, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: aceste alegeri vor fi cruciale, pentru că ele vor decide în ce direcție ne vom îndrepta. Veți putea decide cum va arăta viitorul Europei. Veniți la vot, nu lăsați pe altcineva să decidă în locul vostru. Sondajul a fost realizat în februarie de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.